Wong urip kuwi rasa kakean pikir. Mano duwai koyo banyu sing sumang. Kadang pancen ra lancar. Amargo kena pasir. Kadang lancar mergo banjir. Netelos koyo minggir. Sing penting ojo kuatir lan ojo melintir. Ayo makaryo boleh menir.